0: da de resterende til de 51 år, ja, på Sandnes.
1: Ja, akkurat. Ja, det blir store forandringer. Jeg var, ja. Der, jeg var i Vatnelen i militæret i 73, ja. Så sist jeg var i Stavanger, så var det store, store forandringer i utbygging og bygging.
0: Ja, når du var i Vatnelen, så gikk du, hadde du sikkert ut marsja over Siland.
1: Ja, va?
0: Og der hadde vi jo holdt til i alle de årene, vi hadde nettopp flyttet i blokk i sentrum.
1: Ja. Ja, Arne, du, Norti, kan du si at du for ifra Hemnesberget?
0: Ja, altså, jeg har tenkt som så at livet mitt har hatt fire, skal vi si, geografiske forankringer. Og den første er Hemnes, men det åpner jo med at jeg var 3 år da vi flyttet her fra Sund, så jeg født der.
1: Mm-hmm.
0: Og så kom da gymnasiet på Mo.
1: Ja.
0: Til, og der forsvann jeg ut i 62.
1: Ja. Var det sørover da, eller?
0: Ja, da hadde jeg opprettet en statlig forsøkslinje i musikk på lærerskolen i Bergen.
1: Ja vel.
0: Og det var egentlig den eneste statlig finansierte musikkutdanningen.
1: Akkurat.
0: Som fantes i Norge.
1: Ja.
0: Kan jeg få en parentes til at jeg blir klar på den sterkeste stemmen?
1: Alt i orden.
0: Det henger ihop med at jeg har en diagnose som sier at stemmen skal være satt under press.
1: Ja.
0: Og det høres spesielt godt i dag.
1: Ja, ja, men sånn er det bare.
0: Ja da.
1: Neida, så sånn er nå livet vårt. Vi er nå begge to blitt litt opp i årene, og du er eldre enn meg, men, og sånn så kommer jo vår tid forskjellig til med kroppen.
0: Ja da.
1: Ja, og så når du var ferdig i Bergen, så...
0: Ja, altså, Bergen, det var et litt artig opplegg for at musikklinjen var på 3 år,
1: ja.
0: Og et kjempegodt godt miljø. I parentes så kan jeg nevne at om en 14-dags tid, så reiste både Kari, kona mi og meg til Bergen for å ha gjensyn med gammelklassen.
1: Nei, sier du det?
0: Hvert eneste år sier vi det.
1: Det er fantastisk.
0: Ja, det er ikke til å tro.
1: Det er ikke til å tro,
0: jeg. Så da jeg var ferdig på musikklinja, så ble jeg da lærer på samme musikklinja.
1: Ja vel?
0: I 2 år, ja da.
1: Ja.
0: En sånn kometkarriere, vet du.
1: Ja, det vil jeg nå si at det måtte nå være.
0: Ja, ja.
1: Har du vært, nær sagt, bøtten til orgelet i alle år, både under utdanning og spesialisering og sånne ting, eller...
0: Ja, så det som jo skjedde med meg var jo en artig sak, for at jeg var jo bare så vidt fylt 14 år da jeg spilte første gangen til en dop, og det var mens jeg gikk på konfirmasjonsskolen. Og alle konfirmanter stod omkring meg oppå lemmen der.
1: Ja.
0: Og presten forrettet dop nede i koret.
1: Og selvfølgelig på Hemnesberget.
0: Kunne si at...
1: Du var på Hemnesberget og i kirka der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og da det her ballet på seg, for å si, med at jeg overtok hele stillingen etter han far.
1: Ja.
0: Yeah. Han har vært organist i nærmere 40 år, tror jeg.
1: Og han heter Øyvind Bøk.
0: Han heter Øyvind, ja.
1: Ja. Og kom ifra Bjerka.
0: Og inne på Bygdetunet.
1: Ja. Ja. Og Bjerka.
0: Og da jeg liksom glidt inn i denne stillingen, så var han trygg ved Fulvatt, Luringen.
1: Ja.
0: For han vet at det her, det skulle han skrive om i bladet.
1: Ja, vel.
0: Han frihenset avtalen med Rannabla.
1: Ja.
0: Og det førte jo til at jeg ble lansert som landets langste organist.
1: Ja, det skal du ikke være langt unna i hvert fall.
0: Nei, jeg var det på den tiden, og jeg... Ja, det der det stod da i alle landets aviser, til og med i Western Viking i Amerika. den notatet tatt inn.
1: Ja. Da spiller du på gammel orgle fra 1842.
0: Ja da, det gjorde jeg, og det er også et instrument som har betydd ohyre mye for meg.
1: Mm.
0: Det må jeg si. Det er vakkert.
1: Ja.
0: Og det er jo flaks at vi har berget det. Og far var jo med på en rettsak på Mo, der de har kjøpt inn et orgel, og så visste det var markedet. Og så, ja, så ble det tull av det.
1: Mm-hmm.
0: Og det var altså som helt på veppen at ikke gammel orgel ble skibet ut.
1: Mhm. Og det betalte de 600 spesidaler for.
0: Ja.
1: Og det det samme orgelet, hele det samme produsent av orgelet, som laget orgelet til Slottskapellet i Oslo.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Og vi skal nå høre senere, når vi prater litt, så skal vi nå høre Toccata in G, med han Bjørn Andor Drage, og arrangerte han Dietrich Buxehode. Om Bjørn Andor. Ja da. Ja da, det er gjort mye god jobb, og det har vært en innsamlingsaksjon. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, Arne, men det er jo vært å komme inn en god del penger for til orgelet i Hemnet, så både restaurering og bevaring av det.
0: Vi har nok en bra pott i den innsamlingen, ja.
1: Det vil jeg nesten tro. Og det forbøs meg heller ikke. Det
0: er ganske lenge siden nå startet.
1: Ja, det er vel en par år siden, kanskje tre.
0: Ja.
1: Ja, Arne, så var du ferdig i Bergen etter 2 år som lærer på akademiet, så jeg kaller det.
0: Ja. Og så var vi nordpå, og Sigmund Holt, nå hadde vi vært på Rundstein, eller på Mørkvei i Bodø.
1: Ja.
0: Og da når på sommeren og fikk på telefon om at vi var oppsagt i leiligheten, da har vi den første røtte vår som var da bare noen veker gammel.
1: Ikke i verden.
0: Så da gjorde vi noe så lurt at vi lest Nordlandsposten, og det var utlyst 2 stillinger som lærer på Rogna.
1: Ja vel.
0: Så det hoppet vi på.
1: Ja.
0: Det var en sånn deilig tilfeldighet.
1: Ja.
0: Så der var vi 1 år, og så søkte jeg å stå til Bodø, for jeg skulle blant annet og avtjene noen militærtjenest.
1: Ja. Ja.
0: Og i Bodø der holdt vi da hus fra 68 til 74.
1: Ja.
0: Og et av de årene, Så var jeg da tilbake, men det var bare jeg og denne som student i Bergen for å fullføre en såkalt kantoreksamen.
1: Akkurat. Og er det en egen eksamen da, for å bli kantor?
0: Ja, jeg har jo arbeidet innenfor den utdanningssektoren hele veien til 74.
1: Ja.
0: Så, men på den tiden så var det jo private konservatorier som uteksaminerte. Det var den høyeste utdannelsen. Og fra gammelt så var det jo organistutdanning som gjaldt.
1: Ja.
0: Altså mange av komponisterne våre, de har en organisteksamen i bud.
1: Akkurat.
0: For den var grundig på, ja, det med kontrapunkt og harmonilære, sånne ting.
1: Ja. Og da var du blitt kantor i 74.
0: Ja, jeg har ikke brukt det begrepet så fryktelig mye, men jeg er jo det.
1: Men da får du videre i livet. En ny flytting.
0: Ja, vi gjorde oss ferdig i Bodø med at jeg var spurt om jeg kunne ta domorganiststillingen for han som heter eller var domarmästaren Ove Christian Sundberg.
1: Ja väl.
0: Om jag kunde ta den stillingen där, för han skulle skriva en magisteravhandling.
1: Akkurat.
0: Och det gjorde jag, då har jag ett renn av kor och saker.
1: Ja.
0: Det var ganska artigt på julaften när det var fyra präster och en organist.
1: Ja.
0: Så det var tuffa tak, men på en eller annan måte så var det ju kraftigt. Eller jag förstår inte en plats.
1: Nej. Det är nästan uförståeligt att det gick för många i tonedagar och grejer. Ja. Och hur länge var du i domkyrka, sån här sagt?
0: Jag har två kalenderår faktiskt.
1: Ja, väl.
0: Jag startade då med radiogudstjänst på första nyttårsdag i 1972.
1: Ja. Yeah.
0: Så det var i 72 och 73 att det var knyttet till domkyrka.
1: Akkurat. Ja.
0: Och det var någon rike år där och ett härligt korliv.
1: Ja, då. Ja, Bodø domkor är ju blivit väldigt, väldigt gott känt i åren som är gått.
0: Ja, då.
1: Det är ju inget tvivl om att det kanske, jag har nu hört betegnelsen som kanske ett av Norges bästa kor.
0: Ja, då. Det tror jag så gärna att man kan snacka om.
1: Ja, ja.
0: Men jag har inte hört mycket på den i det sista.
1: Nej, de har ju gett ut en del plate och...
0: Ja.
1: Så det är kvalitet.
0: Ja.
1: Ja, så får du gå vidare då, Arne.
0: Ja, så då det där uppehållet i domkyrkan var färdig.
1: Ja.
0: Så sökte jag två stillingar. En var i Rogaland här. Och den andra var som organist på gruppen.
1: Ja, väl.
0: Fick ju bägge två, men ja. Tog den i Rogaland, för det var ju undervisnings- och administrativ stilling då.
1: Akkurat.
0: Och jag måste följa in då i Bodø-tida med all den här spänningen här, så låg det ju en god del konsertarbete och...
1: Ja, det gjorde det väl.
0: Och jag var två gånger på att ha konsert på Festspillan i Harstad.
1: Ja, väl. Såg du konserter?
0: Ja, bägge de konserterna där, de var med en sångare.
1: Akkurat.
0: Men jag gjorde ju solo den,
1: ja. Ja. Ja. Så får du till Rogaland och till Stavanger-området?
0: Ja. För det var Rogaland Musikkonservatorium, så det heter den.
1: Ja.
0: Som då lyste ut en stilling för, som undervisningsledare. Alltså det är som nästchef.
1: Ja.
0: Halvstilling av det och halvstilling i undervisning.
1: Ja.
0: Knyttet till kyrkemusik. Så det var väl en snäll insaktnaden, och den var ju väldig att få.
1: Ja. Gode år.
0: Ja, det har varit ett äventyr, vill jag säga.
1: Ja.
0: Alltså, jag har fått följt det där, den administrativa biten, den kvittade jag mig med efter 6 år och gick över i ren fagställning.
1: Ja.
0: Hvis man skal overleve som fagmenneske, så nødt det ikke å kombinere med administrasjon.
1: Nei.
0: Det står jeg ved.
1: Ja.
0: Så,
1: fikk du noen stillingsendring da? Var du da betegnet som kantor der, eller domorganist? Nei, eller?
0: I det högskolesystemet, senare är ju konservatoriet intagt som en avdelning i universitetet i Stavanger.
1: Ja.
0: Men till att börja med så var jag väl, jag husker ju inte om jag var lektor eller amanuensis.
1: Ja.
0: Men etter noen år så fikk jeg opprøkt den første amanuensis, så det var noe det jeg sluttet som.
1: Så det var du fornøyd med for så vidt, da du nådde et mål?
0: Ja da.
1: Ja. Ja, det var litt en gjennomgang av det aktive sånn her sagt liv. Så langt, må man kunne si.
0: Ja.

0: and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago.
1: Hva er det ikke du ellers har drevet på med i opp gjennom årene?
2: Nei, jeg har jo hatt litt kor, for eksempel.
1: Ja.
2: Og her for å holde meg faglig oppdatert, så drev jeg også, eller har jeg en liten stilling ute i Sola kommune.
1: Ja,
2: som har jeg vist.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var veldig flott. Fordi at på den måten så har jeg nær kontakt med det som skolebystudentene sier sin arbeidsplass fremover. Altså arbeid på med det som vi skulle utdanne til. Det var viktig for meg.
1: Akkurat. Har du hatt noe sånn fritidssyssle ellers? En alt det her med kor og bare musikk, eller?
2: Nei, altså, jeg har vært en veldig ivrig fuglemat, var jeg med for lov å si.
1: Ja vel?
2: Ja,
1: de sier oppe i korgen her, så sier de fugl.
2: Ja, ja, jeg skulle nok kanskje ha gjort det, men det tror jeg det at jeg flyttet til hennes som treårig.
1: Ja.
2: Så tok det knekken på fugl.
1: Ja.
2: Og han far sa fugl.
1: Ja, han sa det, ja. Han var jo bjerkeværing.
2: Ja, da, han var bjerkeværing.
1: Ja. Og din mor, det var jo ærverdig Elisabeth Beck.
2: Ja.
1: Som sol.
2: Hun var jo kværfjæring.
1: Ifra selveste Kværfjorden.
2: Ja, da.
1: Ja, da. Kan du huske tilbake igjen til livet på Hemnesberget? Som
2: nei,
1: ung mann.
2: Det var jo et nydelig liv, det må jeg jo bare si. Så jeg kan ikke si annet enn jeg har en god barndoms- og ungdomstid.
1: Mm-hmm.
2: Og det som var veldig viktig, og det har jeg jo sett artig grunn å observere når man arbeider profesjonelt med musikk.
1: Mm-hmm.
2: At det som guttemusikken, skråstrekk skolemusikken,
1: yeah,
2: nedfelt og ble deg i meg.
1: Yeah.
2: Med han Reidar Kvidal som dirigerte, og ja, Odd var Fjellandri, han var en av de som også var veldig betydningsfull i det arbeidet.
1: Yeah.
2: Det har virkelig, jeg har mange, mange ganger utover i livet sett pris på det. At det var en veldig fin bakgrunn å ha.
1: Mm-hmm. Det huset deres, det store, flotte eneboligen, ja, som er sagt bygd om mor og far, det huset der, eller var det et hus du kjøpt?
2: Det før vi kom dit så heter det Dragehuset. Det var en italiensk etter banksjef på Hemnes.
1: Ja vel.
2: Det heter Draghi.
1: Akkurat, Draghi, ja. Akkurat.
2: Ja. Og det huset har satt opp i 21.
1: 21, ja.
2: Og vi kjøpt, eller vi overtok da i 46.
1: Ja.
2: 2. juni 46.
1: Ja.
2: Det, som om det var i går.
1: Hvor mange
2: søsken? På min treårsdag.
1: Oh, ja, på din treårsdag, du husker det godt. Ja.
2: Ja da.
1: Hvor mange søsken var dere, Arne?
2: Vi var tre.
1: Tre, ja. Ja.
2: Einar var eldst, han død for et par år siden nå. Og så Kristin, som er yngre enn meg.
1: Ja.
2: Og bor i Sandefjord.
1: Ja, vel, ja. Ja. Og det er nå vedlikehold og bygd ut et flott hus på siden der, for hva de skal bruke det til, vet jeg ikke, men den er kommet opp et firkantig moderne bygg på siden.
2: Ja, jeg har sett bilder.
1: Ja, en etasje, ja.
2: Ja.
1: Men ellers så...
2: Men når du... Ja, når du gjør deg ferdig, du.
1: Nej, jag skulle säga det att det är ju ingen i Hemnes i sett alder som inte vet vem din mor och din far var. För att jag husker inte om han, Øyvind, om jag kan huska rätt med det, och Øyvind Bäck, om han varit skolechef i Hemnes på slutet.
2: Ja då.
1: Han var det, ja. Ja. Och din mor var ju lärare.
2: Ja.
1: Också till mig.
2: Ja, till dig också.
1: Ja, då. Så det var äventyr. Rätt och slett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag har ju Elisabeth mor.
1: Ja.
2: Hon har jag inte förstått.
1: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Men jag passar på att jag sa fru Bäck.
1: Ja, så det fick du kanske vår besked om.
2: Nej, det var inte hon som sa.
1: Nej.
2: Men jag passar på.
1: Det var väldigt lurt, tror jag.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Men det jag skulle in med i stad här,
1: ja,
2: det var ju att när du spör om fuggelmåting och allt,
1: ja,
2: den slags, så var ju ja, bland annat som följde av det att det var organister till Räge i Sora.
1: Ja.
2: Så, och många andra platser på vikariat.
1: Ja.
2: Så var det en god del skrivarbete i förkant av gudstjänsten. Någon vill kalla det komponering.
1: Mm.
2: Och så jag har ju lagat en, jag tror på 300 koralförspel som vi kallade på fagspråket, alltså en sån liten snutt på mellan halv minut och minut för salmen begynner.
1: För, ja, akkurat, ja, akkurat, alltså förspel på en måte.
2: Ja då, inte bara på en måte, men det är förspel.
1: Det är förspel, ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det har en ganska svär samling. Det är två böcker som är utgett med sådana ting.
1: Mm-hmm.
2: Och så resten kommer ändå i en regnparksamling som de håller på med ännu. Och något, ja, av det där, det ges nog ut både i Danmark, Finland och Sverige.
1: Du är en.
2: Ja då. Så, eller så har jag komponerat en del ting som är utgett.
1: Ja.
2: Så det har varit lite. Men jag har stort sett bara skrivit av nöd. Så att jag har bruk för ett lärande.
1: Akkurat.
2: Det är inte lösten så att det är mig.
1: Nej, väl?
2: Nej då, men det har varit förklart det.
1: Ja, ja. Du har trivdes med det valg en gång i tiden.
2: Ja da.
1: Kan du säga från du var 14 år.
2: Jeg må også føye til at på Sviland, der altså, du har hatt ut Norsa.
1: Ja.
2: Der du bodde oppe i et boligfelt med en nydelig utsikt og alt sånt.
1: Ja.
2: Det er faktisk da i 88 installert eller bygd til oss, spesialbygd til oss, et husorgel.
1: Jeg har hørt det. Jeg har hørt om det.
2: Og det har forstått helt nøyaktig like mange stemmer som det er i andre sorg.
1: Ja.
2: Men det er ikke riktig så store stemmer.
1: Nei.
2: Så husorget, det ble en løkke av de helt store.
1: Ja, kjempebra.
2: Og der ga jeg da konserter, altså det er jo artig med data, for da kan man lage veldig fine programmer i kvart som man har holdt på med.
1: Ja, ja.
2: Og det gjorde jo, vi inviterte gjester, for du kunne jo invitere folk som du var nysgjerrig på, som du likte å preke med. Og de kunne du invitere når det drev seg om å invitere for huskonsert.
1: Mhm.
2: Och så fick man ett socialt nät på den måten.
1: Ja.
2: I løpet av de sista 20 åren att jag har orgel, så tror jag att jag spelar upp igen 200 konserter.
1: Du är den.
2: Ja, det är inte så värst.
1: Nej, värst, nej. Det är nu helt rörande.
2: Men det som är fint då med den måten jag kunde göra det på, det var ju det att jeg øvde jo inn nye stykker, og det var på, programmene var gjerne på linje med organisteksamenskrav. Så det var ikke bare å sette og trykke lange noter.
1: Nei.
2: Men det var utfordrende nok.
1: Kan du forstå?
2: Og når jeg øvde inn det der, så kunne du gjenta programmene. Det kan ikke en organist så veldig ofte gjøre.
1: Nei.
2: Så, nei, det har jeg virkelig hatt det storartet med.
1: Det er jo en vitenskap.
2: Ja.
1: Det er jo helt sikkert. Hvem det du er gift med, Arne Mommer, jeg må nå spørre sånn, så folk som hører på deg her får nå kontroll på deg. Kari?
2: Ja, nei, det er jo Kari Sjøgaard,
1: ja.
2: Heter hun den gangen.
1: Ja.
2: Og hun, jeg er jo faktisk født i Skigarden på Sund.
1: Ja.
2: Og det var jo faren hennes også.
1: Ja.
2: Selv så måtte hun komme til livet i Namsos, tror jeg.
1: Mhm.
2: Så det har, synes jeg har vært et veldig flott poeng.
1: Mm.
2: At jeg er født i Skigarden.
1: Ja. Og nå så for tiden så er du litt opptatt med helsa, og så er du litt opptatt med har du fritid og greier.
2: Nei, det der fritid, det artig seg ikke på den måten, det viser. Altså,
1: nei.
2: Jeg har det veldig godt med å ha fritid.
1: Ja.
2: Jeg har ikke oro i meg i den forstand.
1: Nei.
2: Men jeg plages jo litt med det som fire av kurvene i folkeskoleklassen ble utsatt for etter kort. Mm. Parkinson-sykdommen.
1: Ja.
2: Og det er jo fire av syv kurver, så det var en voldsom tetthet.
1: Ja.
2: I 43 kuller.
1: Ja.
2: Men jeg er nok den som har fått den fineste varianten, for enda har jeg ikke begynt å tøve.
1: Kjempebra. Høres ikke sånn ut i hele tatt, hvertfall. Så jeg kan skrive under på det. Ingen tøving.
2: Takk skal du ha.
1: Ja. Arne, til slutt så må jeg få lov til å si at det var både en ære og veldig hyggelig å få deg i samtale endelig, å få satt ned noen ord på tape med deg. Og så skal du få lov til å si noen fine ord om gammel og ørgled i kirka, som vi skal høre han Andor Drage skal spille på, ja. Toccata etterpå. Så si noen fine ord som er innledning til Toccata G.
2: Ja, altså, det var jo bygd av en orgelbygger på 1840-tallet.
1: Mm.
2: Og han har i dag en veldig sterk posisjon i fagmiljøet.
1: Yeah.
2: Så du nevnte det med Slottskapellet, men det er flere instrument av han rundt omkring. Men veldig mye blir jo skiftet ut.
1: Yeah.
2: Så jeg er så overlykkelig over at gamle orgler får stå i ro.
1: Yeah.
2: På Vestlemmen.
1: Ja.
2: Og det er jo litt artig også at jeg var så forundret da vi det der bildet av gammel kirke og ny kirke.
1: Tenkte du på den svarte, eller?
2: Ja, den kirke sa Løk.
1: Ja, ja.
2: Og ny kirke, de sto jo opp med en annen i noen dager før de redde gammel kirke.
1: Ja.
2: Og der var det jo det her året ble bygd.
1: Ja.
2: Det er altså til den kirka.
1: Ja da.
2: Og far viste meg jo at, og det står sånn den dag i dag, at atte på orgelgalleriet, så er det en forhøyning av flata.
1: Mm-hmm.
2: Så først satt de orgelet helt opp dit.
1: Åja!
2: Ja da. Ja, det er det omtrent ingen som vet.
1: Nei, det har jeg aldri hørt.
2: Neida. Så, men på grunn av at det er jo ikke et veldig sterkt instrument, det er mer finslig enn det er sterkt.
1: Mm-hmm.
2: Så flytta de orgelet fram da.
1: Mm-hmm. Ja, da skal vi...
2: Det er jo artig, for altså, Rolf Karlsen har jo konsert både i NRK, og jeg har selv hatt konserter i NRK. På gammel
1: høyde. Ja.
2: Så det er attraktivt for fagmiljøet og for folk ellers. Ja. Så virker det en nydelig tone I det.
1: Ja. Det var fine ord om gammelorgelet, Arne. Og da ønsker jeg deg, først sier jeg nå tusen hjertelig takk for at jeg fikk forstyrre deg. Og så ønsker jeg deg alle god beiring.
2: Og, ja, takk for det.
1: Jeg vet at det går an å komme igjennom det her også. Så får dere ha en kjempe, du og Kari, ha en kjempefin sommer.
2: Det skal vi.
1: Takk skal du ha, Arne Bekk.
2: Ja, I like så.
1: Ha det godt.
2: Ha det.

0: Och vet, vi har ju nya
1: ledningar. Nej, det var nog självklart några doktor med också på reserva då.
0: Han tog en ungar och rättade ut.
1: Oj, alltså var det metall i ungern så kunde...
0: Ja, och så satt han spissen i de ledningar. Och så förkoblade till pluggen.
1: Och då gick jag på nytt.
0: Och det startade och det gick så trollgott. Vi kör på det att och fram.
1: Nej, det tror jag gärna både du och han, Jens och Sapulle. Eller folk som... det stoppade inte upp för dem, selv om de hade varit plagade. För de måtte finna ut av det själv. Alltså, de var hag på den måten att de gav sig inte bara över och ringt åt en serviceman. Alltså,
0: det var nog inte så enkelt. Det var inte mobiltelefon. Eller.
1: Men telefonen det har dock.
0: Ja, det en tråd.
1: Ja.
0: En sträng,
1: och då var du på samma linje som Lichmarvattnet.
0: Som nabo.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Så då, när du ringt åt en så hörde jag andra, man snarare hör inte.
1: Neida, det, men när du har nog storfe eller kyr, separerat dock då, melka och levert ost och smör?
0: Vi separerat mjölka och så kinnade vi smör och salt.
1: Ja, akkurat. Ja. Så samt du en god hemlagad getost nu och ha i kaffen?
0: Ja, men det har jag fått tak i, för det har de ur bakdaren.
1: Jag har också fått lov att smaka. Jag har sagt med en Harald att hvis jeg høvde noe en gang sånn for dem, så ville jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitost på butikken, men det blir jo bare en dyener i kaffekoppen ut av det.
0: Ikke det samme.
1: Nei. Så tørket kjøtt og reiket kjøtt, bruker du det i kaffen?
0: Ja, vi bruker det.
1: Ja.
0: Vi tørker ikke så mye.
1: Nei, akkurat.
0: Han røkte både oss og andre folk.
1: Jeg sakte han det også da, sånn at de kom bare med råkjøtet.
0: Det var noe etter hva de har gjort for dem.
1: Ja, akkurat.
0: Så. Var det ikke salt, så måtte han jo salt. Ja. Og så brukte han bare bjerkved. Næverfri bjerkved.
1: Ja.
0: Og så en på slutt.
1: Ja. Drev du noen gang salg ut av lefse og kamkaka og flatbrød?
0: Ja,
1: eller, jeg vet at du baker i bakerhuset, men...
0: Det hender at jeg salt.
1: Ja.
0: Det gjorde jeg. Og da tok jeg 25 øre stykker for svenskake.
1: Ja, for svenskake, ja vel.
0: Ja. Så det var... Det syntes jeg var god for deg.
1: Ja vel. Ja, jeg kommer og kunne med et bilde, nei, så her, ja, det var mange ut av sorten.
0: Det er kamkaka, det er svensk kaka,
1: Er det kamkaka som er i møtten her?
0: Ja, som er det mest ut av.
1: Ja, det ser jeg, så...
0: Og krinelefse, flottbrød.
1: Ja, det har jo vært en luksusmat, krinelefse. Skal du kjøpe krinelefse i dag, så tror du 140 kroner for styrte.
0: Ja, skal du bli med. Ja.
1: Neida, det hører jeg også. Men nå var de jo og mente at nå var det tid for middag, så jeg skal ikke hefte så mye bort, men jeg må få lov å si noe så ikke jeg har... Eller det har gått hus forbi for meg, for jeg... Jeg vet jo at du har vært på Skruvnægeren, men du er jo en kunstner.
0: Ja, det kan jeg ikke tro.
1: Ja, jeg må si det. Gunvor har tegnet her ting som har skjedd i oppgjørende i historien. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og blant annet har hun tegnet en Erling Sjøeng, og det var jo... Ikke vanskelig å se at det var en næring, og det var

0: 25. september. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget jeg skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager det har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørs du?
1: Ja, jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege, men nu tänker jag ska lämna den karriären och bli älgjägare istället.
0: Ja.
1: Och det är på grund av det här fantastiskt hyggeliga, sympatiska älgjaktlaget jag har kommit med.
0: Tack för det, tack för det. Och du?
2: Jag heter Odin Skreslat.
0: Odin Skreslat, du har talat med mellannamn, vad det heter?
2: Det är jäger.
0: Odin Jäger, ja. Och
2: så det passar nog egentligen bra.
0: Ja. Det passar gott.
2: Pass bra til interessen.
0: Men dere ekstra blir hos Mildenes. Hva det høres i det?
2: Ja, da nå har begge skøttet seg noen første elga.
0: Akkurat.
2: Så det er vi kanskje...
0: Første feltet elg. Både på deg.
1: Og på meg.
0: Ja. Og du felt den elgen i dag.
1: I dag felt jeg den elgen, ja.
0: Ja.
1: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen mot mig.
0: Ja.
1: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
0: Nej. Men kunde jag med dig på första jakten?
2: Nej, då fick jag en liten kalv.
0: Ja, var han inte liten, var han en allmänlig kalv.
2: Ja, han var 60 kilo.
0: Ja.
2: Så det var
0: akkurat.
2: Det var fin størrelse til det var första jaktdag.
0: Ja.
2: Uturen tvelling.
0: Ja, akkurat.
2: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
0: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
2: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
0: Så ja, var... men i fjor var vel første året du gikk med gevær?
2: Ja,
0: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
2: Da ble det elg, ja.
0: Men du er noe litt... Äldre guide.
1: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
0: Ja.
1: Den första säsongen var det inte något särskilt.
0: Nej.
1: Men det var bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Är det sista året du är med eller ser du fram till flera år?
1: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
0: Akkurat.
1: Att vara i form nog och vara med.
0: Ja. And you, Odin?
2: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till att bli pensionist.
0: Ja, det hörs bra ut.
2: Det är plan.
0: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løller i skogen, eller? Det er noen opplevelse det her er. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
2: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakta uten dem. Det er noe at vi er et stort lag, som kan samles og drikke kaffe. Og
0: ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har en lang ansiennitet.
2: Ja.
1: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg.
0: Ja.
1: Det fungerer bra i lag, det er hyggelig sammenholdning, det er mye latter, og det er mye, jeg lærer meg veldig mye. Det her er helt nytt for meg, det her med jakta storvilt. Och jag har allt att lära mig.
0: Ja väl.
1: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som.
0: Ja ja ja.
1: Som man.
0: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen. Han ska ju hämta ta ut vamma i skogen och hämta han fram till väg och
1: ja.
0: Och hem och slakt.
1: Ja. Och sen är det det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och vårdan den uppförer sig under försäljiga kår och situationer. Och läsa av landskapet och... Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
0: Ja. Och det är bra med älg i terrängen.
1: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
0: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
1: Ja.
2: Vi hade nog väl på det mesta hade väl 7 dyr på i drift.
0: Ja.
2: Idag så det. Det är inte dåligt det.
0: Nej.
2: Och det står ju fina myror uppe där, så det är lätt att förstå älgen.
0: Men så är det ju rätt avskjutning, så det är ju viktigt att ta ut rätt dyran.
1: Ja.
0: Och det har lyckats det 100% i här jakten.
1: Ja.
2: Ja, nu är vi färdig sköten, så nu är kvota fyllt.
0: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
1: Det jag syns är fint med det här med jakt, att det är först och främst naturförvaltning.
0: Ja.
1: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
0: Ja, akkurat. Med akkurat.
1: Antal dyr och vilka dyr som ska,
0: ja,
1: som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
0: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radiokoggen. Ja. Så... Hvis dere har noe mer å vel tilføye, så jeg kommer ikke på noe mer. Ja, vi kan jo forresten nevne at vi møste en hund.
1: Just. En hund, ja, som slet seg.
0: Ja.
1: Blev litt for ivrig da.
0: Ja. Det var onsdag det.
2: Ja, det var på onsdag.
0: Ja da, da slet hund seg.
2: Ja.
0: Men heldigvis så har vi radiopeiler på han.
2: Ja, men jeg plager med dekning i svartaren, så det er... Så det er vanskeligere også å se på pelleren.
0: Ja, akkurat.
2: Men hun hadde noe langlina på seg med en knute på, så gikk seg fast til slutt.
0: Ja, og da tid hun ikke still.
2: Nei, det var lett å høre hva hun stod igjen.
0: Ja, ja.
2: Hun hadde ikke lyst til å stand i ro.
0: Nei da.
2: Nei, så det var... Det var artig det skjer litt sånne ting også.
0: Ja da, det er jo det. Ja.
2: Så hun hadde noe elg frem om seg hele turen, så det...
0: Ja, det er klart hun hadde det.
2: Så Tello gikk seg fast.
0: Det var jo det som var årsaken da han møste henne.
2: Ja.
0: Det var jo rett og slett at han plutselig stod han vatten av elgen.
2: Ja.
0: Nei, men da tror jeg jeg sier på vegne av Radio Korgen, tusen takk for praten.
1: Takk så mye. Tusen takk.
0: Og lykke til videre framover. Da blir nok flere elger på dere.
2: Ja, takk og
1: takk. Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Nei, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott.
4: Altså, hvis folk prater med sammen og glister med og prater med en tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
5: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag i eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.